יש לנו בפיטר הנצבת זה תמי גלו מוג בום בום בום יש לנו 8 ורזן 35 מינטה אני בורבור 5 סקונד סתת קטרנצ'י קרה אורי 105.4 מגהרץ FM רינבו סיבית יש לנו מוכבי לקטר תמי גלו מוג תוזו כתלו אשלו